એટલેથી સમ બ્લાસો સામા વધનારને સ્થિતિ મેલા સમ શેર થઈ બચકો વીકેન્ડ મોરિયા સમગ્ર પ્રવૃત્તિ મેલા પર દ્રાવસ્તો રહેતી જાવે એ મોરે બ્લો જ્લો પ્રિપોરચલીવો તો દે સમ ઇસકોરિસ્તિલા જીજી પક્રાચે બીજેલા કોવાસ્ય આક્ય વાસ્તો જીજેલો ઇનાકો ઇ Še danes, ko jo vprašam, kako je bilo, pač Viktor v očeh mi razlaga, še zdaj ima stike s tistimi, ki se je srečala, tako da vem, da to je super akcija, prosto, noro veseli. Zdaj imam drugo službo, lahko si prvočimo more, tako da tudi sama pošiljam SMS-e, super le lahko, da omogočim vse, kar sem v otroku, tako srečo se je doživjela. Ja, to je lepo je videti.